محلہ پہلا انتر اتبج اور نہ کوئی جو کہیے سو پرب تے ہوئی جگہ جگنتر صاحب سچ سوئی اتپت پر لو اور نہ کوئی ایسا میرا ٹھاکر گہر گمبھیر جن جپیا تن ہی سکھ پایا